0: maayong aga, mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 3 na kita sa bulan sang Agosto, ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kag mabatihan sa amon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Henner.

0: wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sangkabuhi naghalin kay Mocha. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

nahibal-an nga hindi ko gali matuod-tuod nga amay si Daddy Joe. Tingala ko man nga damay mga buot silingon ang pagdisiplina niya sa akon. Kagtanan nga lalaki nga maistorya ko ginapangimunan kin niya. Nangayo siya sang patawad sa akon, kaginpatawad ko man siya. Pero ginbulagan gid siya ni Mami. Kagsubong, wala na siya sa balay. Kagwala ako makahibalo kung sariin na siya. Kag kami naman ni James, nagapangaliyag gihapon siya sa akon tugtog subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Mocha.

100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, sin.

0: Again, mayo nga po sa ato sining mga ka-K-Fi. Balik ay tayo. Ah, balik ka daan ay diri no sa mga balita. Antes naton pasudlon ang masunod nga balita. Gina-remind talang aton nga mga ginikanan nga nagapamati subong mga fellow parents bala naton nga medyo pulo pasang karon ta pa ang aton sining pagtan-aw sa aton responsibilidad sa aton mga kabataan. Katuhan naton si KK5 Joseph Bulhano. Ining magutod bala? Ahay kay ti nagtinguha man ini social media man ni Gyapon ang nagtulod sa ila. Kita naging nila nga baha ginsuong nila. Kita mo tong nag-viral nga baha ginsuong sang taga Jensan. Kag lately may ara naman nga another naman nag-uso subong mo nag-viral subong aber kon ikaw abi vlogger. Istoryahon mo migo mo mig. Kwa ay ko bla video mig. Maano kanoy? Mga tabo ko na eh. Itabukon ko niya ang suba. Kaya para mag-viral ko. Amo na gurong mga kwanbla. Kaya mo ni ho, nagtabok. Sa duwa sila kabagutod, isa nakasalbar, isa wala. Sa detalyo, sinipo po naman sa kay KK5, Joseph Bulhano.
1: K5 News FM, live report.
0: KK5 Joseph, mayong hapon.
2: Mayong hapon to K5 Elmer. Patay, nasang niya, masapuan sa Domingo, Agosto 2, 2023, aga 34 anyos nga lalaki matakos ini nga kopo din niya manghod no sa matakos ini nga manod sa nga tubig baha po ang iya 23 anyos nga utod sa Julio 31, 2026 kilala ang nga nakatay nga biktima nga si alias Jovert samtang nga nagaangko naman sa nga pilas ang utod sini nga si alias Jumari matapos nga makaluwas sa pagkalumos nagluntad ang insidente sa may Binalbagan River barangay Makagahay Manmanal sa nga Mrs. Padilla Kakifad Elmer kagulayon nga ginadala ang nagkaagmas nga bangkay niya sa Nalagon na funeral sa may barangay 4 sa nasambit nga Banwa Kakifad Elmer base sa report sa nga kapulisan nagkanto ang magutod sa subaagod nagpangisda bitbit ang improvised nga electric fishing device sa Kakifad Elmer.
0: Okay.
2: Samtang nagtabok sa suba nga sagnaanod ang duha ni Kakifad Elmer kag bangod sa mapaskog nga dalo do sa nga tubig maswerte nga nakaluwas si Jumari samtang nangina missing naman si alias Jobert tugdog nga masakwan na lamang nga ini nga bangkay na sa Kakifad Elmer kahapon nga adlaw kag so para mo nino aton nga nakuha nga mga balita
0: Sef? Joseph
2: Padilla, police station.
0: Anong natabo na paglakat nila? Way sila upod nga iban? Duha man lang sila?
2: Yes sir, duwagi sila no na andol kag nakaluwas malang yang manghod nga 23 anyos kag kahapon na nga adlaw nasapuan ang iyang upod nga na wala na sa nga kadakton dito sa Makagahay area na suba Kakifad Elmer.
0: Di anong galgal nila yung nagtabok pa sila sa suba kay mga isda malang sila pwede malang sa higadigad?
2: So wala nila na nga kitaan ang dalo doon sa tubig kag
0: gulpi!
2: Dalang kita saka ang dalo doon sa tubig sa ilang
0: pindugan. Ang namin mo, inang ginasiling bala sa uma, panawag na mo sina ulos ang baha mo na?
2: Yes sir. Ulos ang baha. Nga iara sa may balagin na sa may ibabaw ng bahing sa nga bukid sa dalo doon na pakad ko sa inalang na parte sa nga suba sa Kakifad Elmer.
0: Okay.
2: So para pwede natin nga nakuha ka mga balita sa informasyon dari sa Banwang sa nga Mrs. Padilla. Iniga balita, ginadulong sa inyo sa nga Klinika D3 Bio dari sa Bandrika BTC sa DTX sa Coffee Mix para sa El Castigador. Kapag dato si Kakifad Elmer, Ubaldo, kag-afirman si Kakifad Joseph Bulhano para sa kapag ng mga balita, serbisyo publiko, kag-alingawa sa Nicholas G5 News FM.
0: Believe man ko kay K5 Joseph. kung mag-report ka, piri lang mo. Ang inablangin na sila nila nga sense of urgency. Ipabatyag mo sa tawo nga urgent.

Una siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan, subong, nangin bago na nga tao. Indis paghimo sa ila kagulingon, suno sa ila mga kagulingon nga sang una, kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios, sa pagsunod sa iya mga tikam, sa pagpabanaag sa iya kinaiya, kag sa pagtinlo sa ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason, nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron, nangin matinahuron. Ang mga hubog, nangin matinlo. Ang mga palahubog, nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan, ginpahigad. Ang mga Kristiyano, wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok, kag sang pagpanapot sing bulawan, o kun sang panapton, kundi ang natago nga tao sang tagipusoon, sang sinang di madinulunton, bisan ang puni sang mahagup, kag mahimong nga espiritu, nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3, versikulo 3, o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagka mapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo, kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pag-antos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7, versikulo 10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, na nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahe, kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7, 9 hasta sa 11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigtawo. Ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan, kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasiling nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or 10 commandments, pero hindi gidina matuod. Pila na naton diri ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuoran halin sa Biblia nga nagasiling
nga bangod kay si Kristo.